0: ngarani da jwa khato jwa ngarani xiao xiao ni se de gui da jwa
1: a zhe nga ta xin de du ju yi
0: zhi teng gin ne dun da nyong zi dun zhe ao di jwa ta da jwa
2: Kunjo ke ki ta kun je che bu ge she
3: Dun zi
4: zi
3: Dun zi ran ke ba yu
4: Dun zi
3: Dun
4: zi
3: Dun zi
4: Dun zi
3: Dun zi
4: Dun
3: zi
4: Dun zi
2: Qiu wen ta ge me jia ge me jiu xi qiu wen Я мен амарани лоджо. Го. Жаги кеста бегася. Мачипчи ажан танда сугу ёши. Го. Шито нали нэдэ ёрта нисе жо ёри лоджо. Чёу кала нюнда.
4: Амла. Я танца та уче лавши. Та танца ни ями до. А кэнджэ чэ уже.
2: Чи. Мо мусин го.
4: Я танца амала та мусу.
2: Mengu da qiu wen, sim du ma qi xi, di zhe qi qiu wen, ka li nyu da, nian lu luo zhu, sen yi xiong gan ga bu ne, ga ra ni cai ga yong qiu zhi wo, ka li nyu da, nyu da wo, qi luo zhu, luo zhu wo, luo zhu, ya, xiu xi wo,
3: dun zi,
2: zi ya, ta di ne ya zhu a, di ne ya zhu wo, ya ya,
3: dun zi。
2: 지 돈지
4: 돈지
2: 깨게 먹이시 아메 깨게 고
5: 왕카츠이
2: 아
5: 마구지 공부시차 장숨스스 님카세스 니레게 접치 아
2: 아 낭다 요마리 장교스교 대년 낭다 먹어
5: 어 야치 아
2: 개마리
5: 喂王开翠林秋文卡接不接
2: 啊这下次给当过参加才不是的给是大家下快不去哦啊这连马大不接下
6: 喂关注进菜了姐啊没让不落席的就是的
5: 这给他你枪不买吧不菜了请你一别
6: 我你我那枪不买你那没让不过来不是的给别干了独自当多面我王开嘴没提这么大没事呢我就来绕着吧若不切过呀等着切过这
5: 不会输得子需要心哦你得把起鱼来死命钱不钱什么人不起鱼
7: 勇啊让给下面你嘴我最好告诉让你落油我最没打劫不才个主人
5: 陆队人都不来托起谁恰装难解不过的菜都不难说托起谁抢
2: 秋文秋文
5: 老王不老
2: 看来啥秀